no asopo o la tan e ken ye ka o la mwen na nyala lulu aku kana hore zo ngwe kwa na e buso la tan ka du ka wa e ba ku ba yo gba ni so yo ni ku kun aga na ba tan so ni yo mama.

masa fiti ya kare kpakpati shi ne kare konkone anwi ya kare konkon suko su dibono nyuma radio communautaire la voix de l'autif tenge sufa bano fako nzotu fako ya bulari bitano fako ya bulari funo ya bulari bitano ya bulari funo we na radio ni jama kare konkone ankoro ngubofe ya woye jana ngurumasu ye woye jana ngurumasu ye woye jana ngurumasu nefa shiri nyingambim nefa jojo nyingambim nefa bundori fako nyingambim do bibu tokobu tabulari lebu isu diye bono ama sangankere ye fitima neflama nyini lebu nu ye natima nefla nyini lebu nu ye kwade kibe nefla ni lebu nu ibuyebri ni tendaya itendaya ni fesunsuni we ye nyini nkere no nambere moshi de kebe ofre radio yirilaka awore be nya labari do ye labari be koyuka me kurushishe la moyasu ni yu fitibri no ba fufuinu ni yu awishi no ba weinu ni ibu kwa anyo no tiki ni ibu kwa labari ba yu ashime ama ashini ni kumbu katamo ye jenguine etana yesu yu mejuma ye nguine jojoma yesu yu mejuma ngarama ya kena saranofe ya nanyina zamani beshi watankobwe bukasu yesu bafabano bekwa nzuti ye nimba mdongo irina ngbafone kankam nke kankane bako juari jubri ya nyasanga ya mamemengu ama nyuma besu kenki kirisu irila ye nimba ya ngbafone mbi bukuruka bukoto bulari batumoto wanafada nzunguru msano batumoto wanafada sunguru kansano kikirisu bini inashaa moto funchashi nyosu wa shifu mbafrayani sunguri ya wenguni nifalebu nzansu ya timleishi menyari nasu bulari teade kebebu dafi ingu tonjabu wa konta koti ya nyini nkerenu iti awuri sakika nji nsufama dabu ngubono nsudanti kukuruma nguye mfama yefiti nyini noka binefa masungurai waromo nititi konkuruma akonye nyini ya samba mbe manji koto mshinu ni ikere mwako afri manika waroni minikere mwafitanu yefanyini mutu mwo yefanyini bulari mwo neka kisufa kimere etimene awri nje nsubu mvirimani mbu mvirimani na igwe bako yoka maka kwenye adamienu mutufo mbe mishuwanu mbirino ashayo asunso kaa kuruki na ula dana wakata suo awirisakile hari mbe mkuruba shi mwaka ya yandi subao antara amba amni ila awirisaki ya tuyeti niye dekebe uwe disu nje tumeti niema ya nyalabari fiti dekebe uwe yosu nje nyalabari ya tinye labari mso nje time tuye jina fene shirika chandi afuwa ni wakare kore meyunu kwa dikafa ama ya fako bulari buta ye nkaramu msanga nkere bufe nye meshiri nabuke nye meshiri su fako ye mishini mnu ama ye nbafune kankam ni nzungu kankam ye feka maka ye fuhiso nabushika ye shi bulari buta maka ye fuhiso nabushika yere mwako atu bulari haba maka ye wiso nabukuru kanshi yeka ye tikbafune kwe ye tisunguru to jina no yesu shiri mebe berebe ke yikwere shimie nkono nyini jure na ngufo isu yu ngufo na oika kibu yebri agaya fako ye ngombe yabita suyo dindim ni fako ye lafye mbe yabita yo dindim ni nshiri yo beberebe kanyke mpam ba ulenu ka nzamani ya faba beberebe ne ye tinge jamasu kabulari ye fasu yu kukura agaya isu diya bonusku bea nye wako atu imoto fofore anga tu ifoinga ashi kwareo osonya leo yi matashoso to somo nye jina bera ni shoko biye wono
amewa Afrika nje kwa shibere. Jama nyinga mne kuro terekwa. Jama nyinga mne kukuya. Jama nyinga mne feko tuntun. Wei, ye lenyo no yime. Ye fuangri mane ye mwoka ambademu ambademu. Anyomunde wa anyomunde. Adamande skula angfo. Na ashika ashinyaki. Ye shire beberebe sanga wa. Ye mye mkunu fe moto fun isu ya urisaki. Awarambe mwobere mwobe babafa. Gurka fa ashiatinsu. Adina yenge shini kurushiesu. Ni kurumaya kisu. Nebo briki. Ama hari nyini mo. Njam kwa shindo. Angete angulo leo. Bituni shini kwa juni toni natio. Yetoko shire beberebe. Yetoko shire beberebe. Bewe ngusu. Ma meti inga yenyunuo. Bekwaka bewe ma meti inga. Fortuni. Iti mini nyo kere tinge sobu tutu mefo. Shinja shaki nyuna wa. Kwe shingyore. Biba male. Chandi. Nesen sena tibri. Neshi moto kebe fwi kunkun. Kunkun. Hari koyoka. Bitu nitu. Na kanshi banu. Na lada bibanu. Na jojok pafa banu. Ama. Afwi fubi. Na konye kebe oyole kebe ibale. Ama na dumakpa. Anyande ma dumapa na ati ajure pa moti sanande wole moti sanayira ya yakido we nyume bwebo kanka kanka ne sofa bulare an zaman faba meni ni okerkebe fuin gbangba mie kunu ne ni nwuka bukuru tieme enwu buyande kuru kakaya na buyande kuru de bulare ne edo we nyeme yiri kuru de udo nyeme yiri kuru kaku na nyeme yiri ande kuru tion ama ninzangane iyo anyumi be meni nyokre ne ti fiefienu na masanga mbe nyeme dodo ikuru koyo ko fondo ikuru yoko yuwe nyine ne yesu nye nwe yesu bobri ye fere nyine tana nwosuka tengesu da ma meni nyokre shi nda jamashi nda moyashi yeshika be kene wo yeshi mye nim nyine mbwebu ngamne ya shengo Bokwa tosudi bekurukana mini nyo kere kenle. Chande ya taranja, yiko yoka boto asu, ni yiko yoka kebe kano ya kashi, ye keme chashi, ne keso ye keso. To amfeenga shi na amfashia, kia. Nando duya nantu ya suturi, ama ya kuruwani, yiri labi, ye nguiso, ne bimsu diye bonuni, iyo ya, ni buebri, ni matenge suka, ye tingi nyini ya nzamansu ni kwa machama ye shirambi kuo amfeenga shikia ikoyoke shimeka amfeenga shikia ikoyoke shimeka ngombe wa lobanu bafashi dikibia bikiye dafrinaka bebe talebu nefeka ngombe wa uruni kwe u lobanu ni ufieri nuni to yiri kiye dafrine kuruma bushika ngombe wa adoku shingime Yiri seseya ama miku mwonitia kake seseya ti niba seseya. Ndama ashi. Nyuamu mbo. Na nyu jama kere kunkoni mbo bukasu. Boyo suki ya meyale yenge fa mamna.

0: mbwando ya bizamanu mbwando njalu ya bizamanu
1: mbwando
0: mbwando ya bizamanu
1: mbwando ya bizamanu
0: mbwando ya bizamanu
1: mbwando
0: ya bizamanu
1: mbwando
0: ya bizamanu
1: mbwando ya bizamanu
0: mbwando ya bizamanu
1: mbwando
0: ya bizamanu
1: mbwando

0: la de Bobo Marley, la de Bobo Marley.
1: Na bunya ko to no ane jara nyunang ma na ja sika na hore na pat changam changam na ya shi so wa be bo shi akore amma ko ya shi nan ja o wi unu ya paki bango kaso mu fe ye asabra kwa fa akwa fa yi
2: la femme la bouche de papado
1: na nga ya kama kuni ayaki apaka ama kwaka jama apaka ngama apaka to ayima nya apaka na la kyanya sika asaba kya kiti dika jara kya kiti nchasi ye jangan kya me kya sisi ngama baya kamfane na nyiti bunyanja ba na nje ba nya ya kila sono feo tikana kiti ni kwe buwa jana ibu buwa jana doa bakula damanda nye nganjula difeso na tezo kila ma
3: makambe ya
4: mientango
3: to anshikwe yuna bubanya ki nyeka na bubetani
4: yeshimai
3: to dawa sangani ma barabu nyeka nyanye ke bufatuo bichi yake yuna bubete ndo ba beyu barando no wa banye ki iwa ndo nini huna ba afa bana kwa tu liko fa kwa tu nsku watafo mshimbare
4: na mbonu bale na nyaka na nyaka nyaka imso na oyoyo yuwe imu utukuti mwabani yao na ifa fshende ifa kwa mwabami ya nwa ingilima ofeme nwa ajima lale lale kwa wo lale kombate lale kwa wa
0: lale lale kwa wa
4: kombate lale kwa wa lale lale kwa wa kombate lale kwa wa lale kombate lale kwa wa lale kwa wa
3: ndo mambu pere barambe nyek banka dangana ndo bandu ku freka abrewa ndo ko patu so ndo bada wi ndo subwa wi waterform basu chi munka badana ba masu bo ahliken ya yakma ya fe kwa urwa ndo konni so hari baba bi ndo alike ki dikbe inini shin kan bu shimbare konza na ba na iba shina ife noti wababi washi shinini no ne ife noti na shinini shikabu wanle no bara fama ya ino atima abewa

0: ngori akwa tia do ndo kwa kwa nzwa ngi mando be na nzwa nzwa bisa lampu mwanga iskoro inga lampu mwanga shika yiri deshi ini shila gwera kwa deshi ndo lampu mwanga ngi mana nzwa na akanda lampu mwanga ura nzwa no ngi ma ndo shifu ndo ba fu ndo ngi ma iba kwa nzwa ngi mando ila de kebeka ndo na shana bara la na pye kwa nzwa to nga kwa yi kwa jangi ya kinzwa to na nyanga la mpuri mwangu si jemwe mweni to iri fa isko kifa bara si yi pye la ngwa nye bara fin kara ngwa ya mbara mstro shin kwa nuni to shin kwa idani ye yole
1: mame yon to na mala babe kebe pana anka son nyan wumbam wubadide abanko wubandu etiefo ne wubab son na wumbam babu ninyo bakun tindu etiefo sake isku isange gwa mnuso na gwa ma ba isu kana ma busu kwa kafeni cha kweni na kwa di gwa
2: pourquoi tu vois na mbo no be nya fo ye fe me wiwa tete fo be na ba na kwa sanga sana bu fe di mana ofa ba fe me ndoka chiri cha cha o banale o na pra banale
3: zi cha cha o banale
2: na wiwa
3: zi cha cha o banale
2: na banale
3: zi cha cha
1: no, the kind of song money. Na banas case war. Banas case so grum soon as who caught up on the war. Bunga hey, comma. It's only a quarrel. Was who you are, Buddha. Buma lake, Bidigoy, Bunyaka di Guana lake, Yavi Biasa. No, I was to walk by matters who did it. Maba va ba kwa ju ka fe kunkumbu ajuka yo kwa hmane bania nka he ubaka dara huma vo ba mo ekuru kwa ku na ba sketo bide talashi na va ba batana buko ma kwa ju ahuma zuku ni ba ju awu mo bda no ahuma aleki na bdi gora hmane je ba bu tu bu gizanu ba bu ketu ibu je sin yo ne ikwa che menem ndo he mbatam da so ahuma ba zuku ni ilandwe tia gaya itika jirimo sakebo iba ikaba nwa sanwo gulam kwa da ada uzu kanko banda kedama
4: na mbonu bere na banda mani iwola sabu yisu wala ni nife no na ifaki ni yila sabu nchashi ni kota babu kene aguna karakia aguna
3: kanya kanya
4: aguna
3: kanya kanya
1: Atima, no, she didn't. Oh, Mindy, I'm not a man, I'm

bimo na ju nzara kwa ju ahoma wa ju sangba afe merika ya shi na nzumana watu isama waso inga shi ya nibao mwa apete nenga ina mpete kande na angu kankwa ndike inga mfloshi inga flinka bimoro ndo baniya bashi ya bimoro ma babu kebe siku oigo afuwa ya afuwa burunu babu kena kakangbole yo utefete kumbwe nga ooo na muda urune bu kumelote yo mufleshi nka njiyankono njiyankono de bimoro le no nyati katue fati na eh katapia mwati ne ifa gwele ne ikwa ishika mwafena ati bimoro ye ye ye bimoro ye ye bimoro ye ye Bimo, batalaji mza ndo nonya osheka nikanga nyemade shiringami nyemade shiringami na ahulumba yati mamfaya sula at ini ni mamtafe atakalu atakawuluyo nafa kwa shene ulanu na nyamfa uluyo muomba na nyamfa kwa shene mam nyuma ni umba mwoli bukala u nyuma wulo mwa yoshia abu kete yoshia kuyo kwenye to na butamwa abano ashia abu ibasu ndo yuwa lesan le nando munga ngiche kwa di he amuwa kwa mnya lesan le nashia mba babu kwa chema nabi mwanya mkile kao ajeke yosa nyima sheka na lesan kene bimwana kwa yi nanenza miyozo inga mifayi lisa mbebe yati mimoro ye ye ye mimoro joko damanda no bayi lisa bunga leso na ninzo minyo buru ninyo mimoro ye ye ye mimoro joko damanda Mi mano yo